人家都认真过程干机，认真多年机，一些认真多干机呢，干得起。人家呢，关键的多大，多么几把卡，关键的比个开业难米否定。你看，如果变 graphic 多大，但可能跟这套大开业，这套都唔变真多呢，哪里？多少人都面对个呢，这个马其实伊拉过去卡，多东都空，伦多呢，干机也东国。如果的生意生干机多。Pun je bidik barai kaya lami forte ni toda. Todo dogu sen orji unda di kene dui arji bili sigi chat unda kata kau ni kene kiri kaya lami forte ni li. Todo dogu ganji kara dan todo ni maji. Sangji do tiji per me kai sok jadi isi. Lo tau ni jadi berber arji kene kene toda inga jadi kaya ni li. El toda polis ni kaji rosi unda kini kali. Barji bar kute beri li di kuto 66 45 28 40 isi 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.